0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Uprava Nove željezare Zenica spremna za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo neće voditi istragu protiv bivšeg državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila je u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Ne prestaju napadi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pogođena vojna i energetska postrojenja obje strane.
5: U studiju suradnik emisije Rijad Ahmetović i spiker Zlatan Veža.
6: Dobar dan, poštovani slušaoci. Uprava Nove željezare Zenica spremna je bez odlaganja početi razgovore sa federalnom vladom, nakon što je sindikat ove kompanije javno pozvao na hitno održavanje sastanka sa ciljem pronalaska rješenja za očuvanje radnih mjesta i eventualni nastavak integralne proizvodnje čelika.
5: U dopisu upućenom sindikatu uprava navodi da je spremna učestvovati u razgovorima u terminu, formatu i na mjestu koje odredi vlada Federacije BiH, te smatra da je opravdano na sastanku prisustvuju i predstavnici sindikata kao legitimni predstavnici radnika.
6: U Zenici je neizvjesna budućnost radnika toplane, koji su danas od grada tražili rješenje i pomoć da bi im bila isplaćena plata. Iako su izneseni brojni prijedlozi, konkretnog rješenja nije bilo. Obećanje od grada nije manjkalo, ipak radnici toplane su primorani čekati rasplet situacije u narednim danima.
7: Radnici Zeničke toplane pomoć za isplatu plaća tražili su pred gradskom upravom i to jer većinski vlasnici koji su zbog potraživanja blokirali račun zahtijevaju naplatu 2,1 milijon maraka duga javnog preduzeća Grijanje kao uslov da radnici dobiju plaću. Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica.
8: Ovo je igra bez granica, prebacivanje loptice s jedni na drugi. Problem je, opet ću ponoviti, što su iz Nove željezare stava da bez uplate cijelog duga Grijanja nama plata neće biti. A druga stvar, volja i želja gradonačelnika da se taj dug plaća na više rata.
7: Ponuda gradske vlasti je isplata duga u ratama od po 500.000, ali pod uslovom da radnicima naredna 4 mjeseca bude isplaćivana plaća, ponuđen je i otkup vlasničkog udjela Nove željezare u toplani. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
9: Plaćamo i kamatu što nismo im ova 200. Samo zato da imaju do grejne sezone plaće. Jer ako danas uplatim, Goci će odmah skinuti odne za zvornik svoje te pare. Sva 2 miliona. Oni ostaju bez plaća. Grad Zenica je ponudio da otkupi taj kredit koji je Goci nelegalno ušao, ali to će sudski dokazivati, i još 10 miliona maraka sam spremni znat da otkupimo toplan, da ona bude gradska.
7: Preuzmanje toplane u vlasništvu grada nudla je i grupacija Pavgut, koja gospodari Novom željezarom. U svemu bi bez konkretnog rješenja kolateralna šteta mogli biti radnici i željezare i toplane. Govore Nermin Šišman, predstavnik radnika toplane Zenica, i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
8: Ako prihvati ta Nova željezara ovu ponudu, to bi bio spas za ove radnike i to bi bilo rješenje svih naših problema.
10: Ja apsolutno nemam razloga, i ovo danas što sam slušao i prethodnih dana, da vjerujem ni jednoj ni drugoj strani. Zašto to govorim? Jer Nova željezara isto ima dužna prema toplani, a taj dug nije nastao u maju, taj dug nastao od novembra. Znači, svjesno su pravili dug prema svima, znači da bi bila sad ova potraživanja kakva jesu.
7: Toplana, u čijem je sastavu i energana, važno je postrojenje za integralnu proizvodnju, ali i daljinsko grijanje grada, koje je sada pod znakom pitanja zbog neizvjesne budućnosti toplane, ali i Nove željezare. Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
9: I sami znate da je ovo u sudskom procesu. Hoću li razgovarati s vladom ili sa ovim kriminalcima? Ne znam ko će na kraju, kako će kantonalni sud. Tako da je to jedna situacija gdje mi igramo na obe strane, ne igramo da se nešto vara, nego tu smo, čekamo s kim ćemo postići dogovor.
7: Građani Zenice će, iako ih vlast uvjerava, odgovor na pitanje da li će grijanja biti saznati početkom grijne sezone. Radnici toplane, ali i Nove željezare, svoju sudbinu bi mogli saznati u narednih nekoliko dana. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
6: Vlada Federacije donijela je na sjednici u Mostaru 2 odluke o izboru korisnika dijela sredstava predviđenih budžetom za ovu godinu u iznosu od 8

0: 820.000 maraka.
1: Riječ je o izmirenju dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za 80 radnika javnih i privatnih preduzeća. Blizu 504.000 maraka bit će usmjereno za uvezivanje staža 34 radnika Krivoje Zavidovići, Željezare Zenica, BNT Novi Travnik, konfekcije Borac Travnik te Sarajevske hidrogradnje, dok će približno 324.000 maraka biti za radni staž 46 radnika Aluminije Mostar, Krivaje Mobil, Fortuni Gračanica i Koksare Lukavac.
0: Nakon višegodišnjih zahtjeva boračke populacije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona kojim se prvi put uvodi borački dodatak i uplat i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko dobije podršku oba doma federalnog parlamenta, pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo bi ostvariti skoro 384.000 korisnika.
2: Napravljen je prvi korak ka uvođenju boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije BiH utvrdila izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, koji već ostvaruju prava iz boračko-invalidske zaštite. Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
3: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
2: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodataka je jedna konvertibilna marka i 50 feninga za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi skoro 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Rasim Islamović, predsjednik Skupštine ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona.
4: Ne vidim jednog borca u Bosni i Hercegovini da je zadovoljan iznosom od marku i pol gdje ne možeš kupiti jedan hljeb za provedeni mjesec dana u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međutim, ima ovdje nešto dobro. Ovdje je dobro što smo mi, ako hoćeš da praviš kuću, moraš temelj izliti. Ovo je naš temelj. Znači da donesemo zakon, a odmah po prijemu tog zakona I po usklađivanju tih svih prava po tom zakonu, znači mi ćemo odmah tražiti povećanje onako kako treba da bude.
2: Ukoliko zakon dobije potrebnu podršku, blizu 384.000 korisnika moglo bi od naredne godine ostvariti pravo koje je godinama bilo jedan od ključnih zahtjeva boračke populacije. Za razliku od federacije, borački dodatak u Republici Srpskoj isplaćuje se od septembra 2023. godine. Osnovica je od tada nekoliko puta povećavana, a od 1. jula ove godine iznosi 5 maraka za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstava. Borci stariji od 65 godina koji ispunjavaju zakonske uslove ostvaruju pravo na dvostruki iznos, odnosno 10 maraka po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo je da neće provoditi istragu protiv Nenada Nešića zbog sumnje da je tokom predizbornog skupa nudio pomoć pri zapošljavanju u policijskim agencijama u zamjenu za izborni rezultat. Tužilaštvo je krivičnu prijavu Transparency Internationalu u BiH odbilo, jer kako navode iz organizacije, navodno ne može biti utvrđen identitet osobe čiji se glas čuje na dostavljenom audio snimku.
0: Sud Bosne i Hercegovine odgodio je izvršenje zabrane Agenciji za zaštitu ličnih podataka, čime je ideji omogućeno da nastavi sa izdavanjem državnog elektronskog potpisa. Time je spriječen potpuni kolaps privrednog sistema kao i blokada milijardi maraka.
5: Politički predstavnici iz Republike Srpske predvođeni SNSD-om već dugo vremena osporavaju pravo Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine da vodi proces digitalne identifikacije građana. tvrdili su da IDEA krši zakone i pokušava kreirati, kako su naveli, digitalni MUP na nivou Bosne i Hercegovine. Kada je rješenje o zabrani izdato, privreda se našla pred kolapsom, jer su privrednici preko noći izgubili mogućnost elektronske uplate PDV-a. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto tada je oštro reagovao, poručivši

0: Da je riječ o direktnom političkom udaru.
1: Postoji jedna fraza koja pali sve alarme kada se pomene, a to je fraza prijenos nadležnosti. Tako kad neko kaže, e, ovo vam je prijenos nadležnosti, svi se smrznu i ne smiju ništa to da dotaknu. Da ne bi slučajno sa entiteta prenijeli neku nadležnost na državu Bosnu i Hercegovinu, tačnije na državni nivo. Međutim, nisam primijetio da se tako ponašaju kad se dešava suprotna stvar. U ovom trenutku, nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i direktora njihovog koji je u tehničkom mandatu koji izvršava političke naloge, pokušava se diskreditovati ideja agencija na državnom nivou koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje.
0: Da je situacija bila alarmantna potvrđuje i direktor IDE Almir Badnjević koji je odmah najavio sudske bitke i krivične prijave, upozoravajući da bi trajna zabrana blokirala milijarde maraka u privrednom sistemu.
2: Zakon o elektronskom potpisu je donesen 2006. godine. Zakon o agenciji IDEA je donesen 2008. godine, dakle dvije godine nakon toga. Član 8, stav 6 Zakona o agenciji IDEA kaže, citirat ću, kaže, agencija je nadležna za digitalno potpisivanje u oblast identifikacionih dokumenata, odnosno zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise vezano za identifikaciona dokumenta u skladu sa zakonom koji regulira elektronski potpis.
0: Ipak rješenje je stiglo sa pravosudnog nivoa. Sud Bosne i Hercegovine presjekao je ovu trakavicu i donio privremenu mjeru. Rješenje o zabrani se odgađa do konačne presude. U zvaničnom obrazloženju državni sud je jasno detektovao opasnost od gašenja sistema.
3: Izvršenje osporenog rješenja moglo bi izazvati ozbiljne posljedice po funkcionisanje već uspostavljenih elektronskih usluga koje koriste institucije Bosne i Hercegovine, entiteta, jedinice lokalne samouprave, pravosudne institucije, građani i poslovni subjekti, kao i da bi došlo do značajnih financijskih, operativnih i institucionalnih posljedica koje bi se teško mogle otkloniti.
0: Sud je dodao da odgađanjem neće biti ugrožen javni interes jer IDEA koristi visoko sigurne sisteme. Iz ove državne agencije poručuju da će se do kraja boriti kroz institucije sistema i nastaviti raditi punim kapacitetom.
3: IDEA će nastaviti odgovorno izvršavati svoje zakonom propisane nadležnosti, osiguravati kontinuitet pružanja elektronskih usluga građanima, institucijama i poslovnim subjektima te nastaviti aktivnosti usmjerene na unapređenje digitalizacije javne uprave uz puno poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i najviših standarda zaštite ličnih podataka.
0: Pravna bitka se nastavlja kroz upravni spor, ali je blokada državnih institucija i digitalnog sistema za sada uspješno zaustavljena, a elektronske usluge ostaju aktivne za sve građane u oba entiteta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Iz koalicije pod lupom ističu da je do sada zabilježeno 38 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu.
3: PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković kazao je za FEN-u da se najveći broj prijava odnosi na preuranjenu izbornu kampanju, čak 27 slučajeva. Pored toga zabilježena su 4 slučaja zloupotrebe javnih resursa, 5 slučajeva plaćenog oglašavanja te 2 zloupotrebe djece u političke svrhe. Na osnovu prijava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada izrekla 4 sankcije u iznosu 14.000 maraka, pri čemu se sve sankcije odnose na preuranjenu izbornu kampanju. Europska komisija imenovala je Marka Makovca za glavnog savjetnika za pomirenje i normalizaciju Zapadnog Balkana u okviru Generalne direkcije za proširenje i istočno susjedstvo, saopšteno je iz komisije. Ovaj odjel pomaže zemljama Zapadnog Balkana sa perspektivom pridruživanja Uniji u ispunjavanju kriterija definisanih ugovorom o Evropskoj uniji i Evropskom vijeću. Datum stupanja na snagu ove odluke bit će određen naknadno.
5: Svijet.
4: Iran je pokrenuo nove napade na američke baze u Perzijskom zaljevu nakon 6. uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte, dok se prošlo mjesečno primirje pretvorilo u svakodnevne napade i kontranapade. Istovremeno, američka vojska navodi da je

0: manje slobode plovidbe kroz Moreus mogu jednostavno bombardovati. To nije ono što memorandum o razumijevanju kaže. Memorandum o razumijevanju je izjava o namjeri, tako da ako nema dobre volje i dobre namjere, onda je beskoristan i na to reaguje.
1: Eskalacija je ponovo zaustavila saobraćaj kroz Hormuški Moreus, najvažniju svjetsku brodsku rutu za naftu i plin, što je dovelo do rasta globalnih cijena energije. Teheran nastavlja blokadu Moreusa, a Washington je ponovo blokirao iranske luke. Iran je signalizirao da bi mogao podstaći svoje saveznike Hute u Jemenu da zatvore još jedan ključni Moreus, Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Izrael nastavlja rutinski ubijati djecu u Gazi, pri čemu je od stupanja primirja na snagu od 10. oktobra ubijeno 274 djece, izvijestio je izraelski dnevni list Herec. List navodi da to znači da je u prosjeku jedno dijete ubijeno svaki dan od početka primirja. Dodaje da je više od 21.000 djece ubijeno u izraelskim napadima od 7. oktobra 2023. godine.
3: Mirna Svantić, otac petogodišnjeg dječanka koji je početkom februara ove godine pretrpio psihičko zlostavljanje u privatnom vrtiću Bambini u Hadžićima. Obratio se ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Svantić je ove sedmice podnio krivičnu prijavu protiv ministrice za odgoj i obrazovanje Naide Hotamuminović i osobe koja porodica smatra direktno odgovorna za zataškavanje slučaja.
4: Sam sa suprugom, sa svojim djecom, to je Davud koji je zlostavljan u vrtiću prije 5-6 mjeseci. I ovo je, moram reći, zadnja linija, zadnji korak koji jedan roditelj može da radi i sebi i svom djecu. To je za dovede dijete da mu oni objasne zbog čega je sve stalo, zbog čega se sve zataškava i gura ispod tepiha. Mislim, nama nije jasno kako tužilaštvo stalo je do podizanja optužnice, već mjesecima se čeka iz nekog razloga to sve stoji. Tako je to ovdje u ministarstvu obrazovanja sa ministrom Idom Hotamuminovićem. Neko od njih ima specifičan problem. Broj vrtića od samog osnivanja privatne predškolske ustanove Bambini nije imao nijednog papira validnog da dobije rješenje za rad. Ni stručnu spremu, ni stručni ispit, ni radno iskustvo. E to je nalaz inspekcije potvrdio i oni su dobili taj nalaz. Međutim, oni sad ne mogu da ponište, kao nije po zakonu da se ponište i na zakon pridate rješenje. Nikakve logike nema, jednostavno prebacio stvar na prosvjetnu inspekciju, inspekcija prebacio stvar na njih. I sad smo mi sad došli tu situaciju, kao ono, čekat ćemo mi godinama koji svaki drugi slučaj da se to nekad riješi.
2: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo oglasilo se u slučaju zlostavljanja djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi Bambini u Hadžićima. Ističu da im je danas stigao izvještaj inspekcije i da su na osnovu toga zatražili smjenu direktora u roku 10 dana.
3: Zdravko Šagolj, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, negirao je krivicu pred sudom Bosni i Hercegovine u postupku koji se vodi zbog organizovanog kriminala i krijumčarenja kokaina.
2: Šagolju se na teret stavlja učešće u međunarodnom krijumčarenju više od 505 kg kokaina. Optužen je da je djelovao u okviru kriminalne grupe koja je operisala u zemljama regiona Evrope i Južne Amerike do luke Ploče, te da je krajnji cilj bio prodaja narkotika na području Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Sud Bosne i Hercegovine prošli mjesec osudio je Šagolja na 6 godina zatvora za višestruka teška krivična djela, uključujući i neovlašteni promet oružjem i trgovinu narkoticima.
3: Članovi porodice šestorice Bošnjaka koji su 17. jula 1995. godine u Trnovu streljani pripadnici specijalne jedinice MUP-a Srbije Škorpioni i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici posjetili su mjesto zločina u Godinskim barama gdje su odali počast žrtvama. Ponovo su izrazili nezadovoljstvo zbog toga što ni 31 godinu nakon zločina nema spomen obilježja koje bi podsjećalo na ubijene žrtve.
5: Safet Fejzić i Azmir Alispahić, koji su tada bili maloljetni, te Sidik Salkić i Juso Delić, Dino Salihović i Ismail Ibrahimović, nakon pada Srebrenice u julu 95. sa hiljadama podrinjskih Bošnjaka pokušali su doći do slobodne teritorije. Nakon što su ih zarobili pripadnici vojske i MUP-a RS-a, dovezeni su na područje Trnovskog ratišta, gdje su gladni i žedni nakon mučenja i poniženja strijeljani. Brata Jusu se i Dalija Delić posljednji put je vidio u Metežu nakon prve zasjede na Kameničkom brdu. Tada su izgubili jedan drugog za uvijek. zauvijek.
6: Jedino sam ga vidio u koloni prije te bukve koja će paziti, to je poznato svim i od tada ga nikad više nisam vidio. Ja sam 2,5 mjeseca po

0: Mama krio se, probio se i tako da sam došao na slobodnu teritoriju.
1: Članovi porodica ubijenih i predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida okupljanjem u Godinskim barama podsjetili su na genocid i sve ubijene u julu 95. na teret borbe sa negiranjem zločina, na nekažnjivost i nepostojanje obilježja na mjestima ubistava njihovih najbližih. Remzija Ibrahimović, supruga ubijenog Smajla, kaže da sa nepravdom nikada neće naučiti živjeti.
2: Boli, tugu nosimo, uzeo se, nikad nam nisu prijatelju i neprijatelje. Sve sam pogubila izvan njega, i tri brata i oca, i sve kraj.
1: Pretpostavka je da su šestorica mladića i muškaraca bili dio veće grupe zarobljenika koji su po dolasku u rajone Ahorine i Trnova strijeljani u manjim grupama. Iako je jedan od svjedoka tvrdio da je na ovom mjestu strijeljano 12 ljudi, do sada su pronađeni, identificirani i u memorijalnom centru Potočari ukopani posmrtni ostaci 6 žrtava. Amor Mašović, bivši član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
3: Ja sam bio prisutan kada je taj svjedok govorio o strijeljanju 12 ljudi od strane najvjerovatnije Škorpiona, jer je tako opisao obilježja te jedinice. On je bio u radnom vodu i on je bio u jednom kamionu pod Ceradom. Kada je začuo pucnjeve, njegov zadatak je bio da ti 12 tijela prenese sa jedne strane ceste gdje su streljani, također na Godinskim barama, na drugu stranu ceste. Mi smo tu lokaciju pomno istražili, kasnije tu formirano smetlište i nismo pronašli te posmrtne ostatke.
1: Presudama izrečenim u maju 2023. godine, međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nekadašnje čelnike službe državne bezbjednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića osudio je na kazne zatvora od po 15 godina. Među ostalim proglašeni su krivima za udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva u nekoliko BH gradova i općina. Osuđeni su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, među kojima je i zločin strijeljanja šestorice Bošnjaka u Trnovu, zarobljeni nakon pada UN-ove sigurne zone Srebrenice. Ova presuda potvrdila je ulogu i odgovornost srbijanskih struktura u međunarodnom sukobu u Bosni i Hercegovini. Pred sudovima u Srbiji i Hrvatskoj osuđeni su pripadnici jedinice Škorpioni Slobodan Branislav i Aleksandar Medić, Pero Petrašević, Milorad Momić i Slobodan Davidović. Jedinice Škorpioni, Kajman i Plavi, koje su učestvovale u operaciji za uzimanje Srebrenice, progonu i ubistvima Bošnjaka, bile su podređene službi državne bezbjednosti Srbije, odnosno kao i crvene beretke, jedinice za specijalne operacije. Ipak u presudama izrečenim pripadnicima Škorpiona navedeno je da je to bila paravojna formacija podređena policijskim i vojnim strukturama RS-a. Takva presuda sasvim jasno odraz je odnosa zvaničnog Beograda prema zločinima i odgovornosti. Sud je također izostavio činjenični navod iz optužnice da su zarobljenici dovezeni na područje Trnova iz Srebrenice, čime je ovo strijeljanje odvojeno od dešavanja u Srebrenici, odnosno genocida. Zločin u Trnovu pripadnici Škorpiona snimili su kamerom. Snimak je prvi put u sudnici Haškog tribunala prikazan na suđenju Slobodanu Miloševiću, ali je godinama prije toga bio dostupan u brojnim videotekama širom Srbije. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Nakon blagog zahlađenja ponovo nas očekuju visoke temperature. Tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno je najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja. A taj broj će vjerovatno rasti kako budu pristizali dodatni podaci.
5: Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. Meteorolozi najavljuju da će temperature negdje dostizati 36 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje kratkotrajno osvježenje. Meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadži Smajlović.
6: U nedjelju lokalne stabilnosti dalje se očekuju u Bosni. Temperature su 2 do 3 stepena niže u odnosu na prvog dana vikenda, uglavnom 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Početak naredne sedmice, uglavnom će biti nešto padavina, očekujemo kišu, uglavnom utorak, eventualno srijeda prije podne, očekuje se blagi pad temperature zraka, početkom sedmice i sredinom je on nešto izraženi u odnosu na ove trenutne, čak i nekih 10 stepeni Celzijusa. Nakon toga, drugi dio sedmice, očekujemo postepenu stabilizaciju i porast temperatura zraka, tako da naravno do kraja mjeseca evidentno je eventualno da će biti još ovih toplotnih, možemo reći, udara ili povišenih temperatura zraka.
5: Ljetne vrućine i toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Kako biste zaštitili sebe i svoje bližnje, važno je pratiti upozorenje i pridržavati se preporuke zdravstvenih stručnjaka. Samira Lučkin, specijalista urgentne

0: medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
1: Trebalo bi, ukoliko je moguće, zaštititi ovaj cijelo tijelo, jer nije to samo djelovanje, znači, povišene temperature na cijeli organizam, nego je to i lokalno djelovanje preko kože. Za hronične pacijente preporuka je, odnosno savjet, pogotovo sa ljude sa povišenim pritiskom, kontrola pritiska obavezno.
0: Zbog klimatskih promjena većina ljudi osjeća da su toplinski valovi sve opasniji i intenzivniji. Zdravstvene organizacije upozoravaju da su visoke temperature velika prijetnja.
2: Kad je ovolika vrućina, ovolika žega, ovo je opasno po zdravlje, pogotovo za one bolesnike koji su hronični.
3: Dobro, nije nešto posebno teško.
4: Jedva vjerujte, mora se izaći, obaveza.
0: Ekstremne vrućine i suše smanjuju prinos usjeva, no meteorolog Hadži Smajlović kaže.
5: Tako da u principu svako osvježenje je u svakom slučaju dobro došlo, pogotovo kao što bih rekao u prvom dijelu naredne sedmice nešto više padavina će biti, tako da u svakom slučaju je sad za sad ok.
0: Agencija France Press je objavila da je tokom vrhunca toplotnog vala u junu zabilježeno najmanje 12.000 smrtnih slučajeva u desetak evropskih zemalja, što je broj koji će vjerovatno rasti kako budu pristizali nacionalni podaci. Između 22. i 28. juna tokom vrhunca toplotnog vala u nekoliko zemalja instituti iz 7 država, Njemačke, Francuske, Belgije, Španije, Nizozemske, Švicarske i Luksemburga, zabilježili su blizu 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovim brojkama treba dodati 2200 smrtnih slučajeva povezani s toplotnim valom u Engleskoj i Velsu, prema procjenama koje je objavio Britanski meteorološki ured za širi period od 18. do 28. juna. Nedavna studija koju je vodila doktorica Claire Barnes sa Imperial College u Londonu bavi se smrtonosnim posljedicama ekstremnih toplotnih valova koji su u maju i junu pogodili Englesku i Vels.
6: I think the first important thing to take away from this study is that we are now seeing really dangerous levels of heat.
7: Mislim da je prva važna stvar koju treba zaključiti iz ove studije da sada vidimo stvarno opasne nivoje topline. Ovo je vrijeme kada se ne smije izlaziti i igrati na suncu. Svi moramo biti svjesni rizika. A druga stvar koju stvarno moramo zapamtiti je da ovo nije prirodna toplina, već je pojačana zagrijavanjem uzrokovanim ljudskim djelovanjem.
0: Ljeto nije gotovo. Imamo alate za sprečavanje ovih smrtnih slučajeva, među ostalim sisteme ranog uzbunjivanja te praćenje oboljevanja i prekomjerne smrtnosti na dnevnoj bazi, upozorio je regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Henry Kluge. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
8: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Još jednom poslušajte najnovije, odnosno najaktuelnije, novosti dana.
9: Uprava Nove željezare Zenica spremna za razgovore sa federalnom vladom. Cilj je očuvanje radnih mjesta i proizvodnje. Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu odlučilo neće voditi istragu protiv bivšeg državnog ministra sigurnosti Nenada Nešića. Nakon više godina čekanja, vlada federacije uputila je u parlamentarnu proceduru zakon o boračkom dodatku. Ne prestaju napadi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pogođena vojna i energetska postrojenja obje strane.
10: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Fejzegić i Rijad Ahmetović.
11: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

dan provesti vani, kako nas vrijeme danas očekuje. U Gradačcu evo jutro vedrije uz temperaturu ovog trenutno oko 26-27 stepeni. Tokom dana očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti. U poslijepodnevnim satima mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 33-34 stepena Celzijusa. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti izraženiji u Bosni. U većem dijelu Bosne tokom dana mogući su pljuskovi sa grmljavinom lokalno i izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku južni i jugozapadni. Jutarnje temperature su od 18 do 24, na jugu do 27, dok će dnevne danas biti u rasponu od 28 do 35 na jugu zemlji do 39 stepeni. I biometeorološka prognoza donosi upozorenje da će prijepodnevni sati biti ugodniji, dok bi u drugom dijelu dana zbog sparine i nestabilnog vremena osjetljivije osobe mogle osjetiti tegobe poput umora, glavobolje, promjene raspoloženja i opšte slabosti. Vrijednosti UV indeksa bit će vrlo visoke, pa stručnjaci savjetuju da se posebno u najtoplijem dijelu dana izbjegava duže izlaganje suncu. Važno je unositi i dovoljno tečnosti, birati laganiju hranu i pronaći malo hlada kada god je to moguće. A s obzirom na to da će i noć donijeti manje svježine, moguće i nešto lošiji san kod osjetljivih osoba, poručuju bioprognostičari. Dakle, ako planirate aktivnosti na otvorenom, iskoristite ove ugodnije jutarnje sate, a tokom dana ne zaboravite na osvježenje i zaštitu od visokih temperatura. Uživajte u ovom danu, napunite ipak baterije za vikend, a mi se uskoro vraćamo sa svim ostalim servisnim informacijama.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.

Zrenjanina upućena na UKC Tuzla na dalje liječenje. Iz UKC-a stižu i uvijek lijepe vijesti. Rođeno je 9 beba, 3 djevojčice i 6 dječaka. Čestitamo roditeljima. Dežurni policijske stanice Gradačac informiše da su u protekla 24 sata u našem gradu evidentirali jedno krivično djelo teške krađe, a još jedan događaj zaveli su pod rubriku ostalo dnevnog biltena. Iz profesionalne vatrogasne jedinice doznajemo da na sreću nisu imali intervencija. Iz komunalca nam javljaju da je danas vodosnabdjevanje u našem gradu uredno, dakle nema kvarova i planskih najava prekida u isporuci vode. Također danas nema prekida i daju isporuci električne energije, bar s te strane sve je mirno. A ako danas krećete na put, računajte i na pojačan saobraćaj, posebno prema jugu Bosne i Hercegovine. Najveće gužve očekuje se na magistralnom putu Bradina-Mostar. Pihank savjetuje vozačima da na dužim putovanjima prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, te da voze odmorni, oprezno i uz dovoljno odstojanja između vozila. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina trenutno je pojačan promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izočić, Gabela Polje, Osoje, Deleuša i Zupci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. A na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su barem za sada do 30 minuta. Planirajte put na vrijeme, vozite sigurno i sretan put. Za cijelu zemlju danas meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 18 i 24 stepena, na jugu do 27. Najviša dnevna danas je od 28 do 35 na jugu zemlje i do 39 Celzijusa. U Gradačcu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne mogući su lokalni pljuskovi. Trenutna temperatura zraka je 27, najviša dnevna oko 33 stepena. Prema biometeorološkoj prognozi, prijepodnevni sati bit će ugodniji od drugog dijela dana zbog sparnog i nestabilnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Mogu se javiti malaksalost, glavobolja i promjene raspoloženja. Preporučuje se izbjegavanje i dužeg boravka na suncu zbog vrlo visokog UV indeksa. Unesite dovoljno i tečnosti i laganiju ishranu uz pridržavanje preporuka nadležnih službi. To je bila ova naša prva jutarnja servisna stanica. Vrijeme će raditi svoje, a mi ćemo ono što najbolje znamo praviti vam društvo kroz ovo jutro.

0: tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.
1: Obavještenja i oglasi.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas.

Nastavljamo mi dalje. Ljeto u Gradačcu ima svoj svakako i prepoznatljiv ritam. Sve više se priča i o sajmu šljive i pripremama za ovogodišnje izdanje. Organizatori polako otkrivaju detalje programa, među njima je jedna nova manifestacija posvećena naravno šljivi, ali na nešto drugačiji način. Naime, na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije uz već poznate podsajmske sadržaje, prvi put će biti održan i gastrofest posvećen šljivi. Festival će trajati od 14. i 15. augusta. Prema najavama organizatora, okupit će najmanje 20 učesnika koji će predstaviti slastice sa bestiljem, ali i moderne deserte u kojima je šljiva jedan od glavnih sastojaka. Organizatori očekuju i udruženja koja njeguju tradicionalnu kuhinju, pa će to biti i prilika da se sačuvaju recepti koji su se nekada prenosili sa koljena na koljeno, ali da se pokaže kako se od šljive danas mogu napraviti i sasvim drugačije slastice, od cheesecakea i panakote do musa, mafina i energetskih pločica. Jedan od organizatora Gastrofesta, Hamid Kujraković, kaže da cilj nije samo predstaviti bogatstvo proizvoda od šljive, nego i otvoriti prostor za razvoj malih biznisa, posebno u vrijeme kada nutricionisti sve više ukazuju na vrijednost ovog voća. Prvog dana ocjenjivaće se slastice sa bestiljem, tradicionalnim pekmezom od šljive koji se priprema bez dodatog šećera i konzervansa, a nakon ocjenjivanja posjetioci će ih moći i degustirati. Drugog dana u fokusu će biti svi ostali deserti u kojima je šljiva jedan od glavnih sastojaka. Eto, do tada organizatorima ostaje još posla, a nama da sačekamo šta će sve donijeti ovogodišnje izdanje našeg sajma šljive.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Evo nas u subotnjem jutru ponovo zajedno nakon još jedne pjesme. Ako ste tek uključili Radio Gradačac, dobro jutro, ovo je vaše subotnje društvo. Pred nama je još i muzike, ali i nekoliko zanimljivih priča koje smo izdvojili za vas. Jedna od njih stiže iz svijeta muzike i vezana je za ime koje već decenijama okuplja publiku širom regiona. Neke pjesme dođu baš u trenutku kada ih publika najviše očekuje. Takva je i nova pjesma Dine Merlina, Zbog tebe, koju je ovaj kantautor pripremio kao poseban poklon publici uoči tri velika koncerta na Koševu. Kako kaže Merlin, razmišljao je na koji način obilježiti posebne trenutke koji ga očekuju, a odgovor je pronašao tamo gdje je njegova publika uvijek pronalazila posebnu emociju u pjesmi. Zbog tebe bi trebala ostati uspomena na tri noći, susrete i atmosferu koju će zajedno stvarati na Koševu. Zanimljiv je i sam način nastanka pjesme. U vremenu kada muzička produkcija sve više ide u pravcu digitalnog zvuka i novih tehnologija, Dino Merlin odlučio se za živu svirku i toplinu analognog pristupa. Spot je režirao Arne Misirnića, sniman je filmskom kamerom, u realizaciji učestvuje i orkestar muzičke produkcije BHRTA. Upravo ta saradnja nosi i posebnu simboliku s obzirom na to koju Merlin godinama ima sa javnim servisom. Publika će novu pjesmu prvi put čuti uživo na stadionu Koševo tokom tri koncerta 31. jula te 1. i 2. augusta. Interesovanje za ove nastupe i dalje je veliko, pa se zbog dodatne pažnje puštene su u prodaju i ulaznice za tribine sa ograničenim pogledom na binu. Sve informacije za one koji planiraju i biti dio koševskih noći dostupne su na zvaničnoj stranici Dine Merlina, a mi sada da čujemo i pjesmu o kojoj smo pričali, Dino Merlina.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
1: Trajimo i dalje. Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Nadam se da ste subotu započeli mirno i da vam naše društvo prija. Uz muziku donesimo vam i priče koje se tiču svakodnevnog života i stvari sa kojima se svi prije ili kasnije susretnemo. Koliko god se kupovina promijenila posljednjih godina, jedno pitanje uvijek ostaje isto: šta kada proizvod ne stigne ili nije onakav kako smo očekivali ili kada želimo vratiti ono što smo naručili? Upravo ta prava potrošača trebala bi biti jasnije uređena novim zakonskim rješenjima. Naime, Vlada Federacije usvojila je prijedlog zakona o zaštiti potrošača Federacije Bosne i Hercegovine i nacrt zakona o elektroničkim

elektronskoj trgovini, kojima se nastoji modernizirati tržište, urediti online kupovina i domaće zakonodavstvo približiti pravilima Evropske unije. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da bi federacija prvi put trebala i dobiti zakon kojim se na sistemski način uređuje prava potrošača i obaveze trgovaca. U ovo zakonsko rješenje ugrađeno je 10 direktiva Evropske unije koje se odnose na zaštitu potrošača. Jedna od važnijih novina odnosi se upravo na kupovinu putem interneta. Građani bi prema predloženim rješenjima trebali imati pravo da u roku od 14 dana odustanu od kupovine zaključene online ili izvan poslovnih prostorija trgovca bez obaveze da obrazlažu svoju odluku. Preciznije bi bila uređena i prava kupaca kada proizvod nije ispravan. Potrošači bi trebali imati jasno pravo na prepravku, zamjenu proizvoda ili povrat novca, dok bi za određene kategorije robe trgovci bili obvezni osigurati servisiranje i dostupnost rezervnih dijelova i nakon isteka garantnog roka. Nova pravila donose i više obaveza za trgovce, morat će dakle pružiti jasne, potpune i tačne informacije o proizvodima, uslovima kupovine i cijenama, a predviđa se i zabrana nepoštenih trgovačkih praksi. Poseban dio odnosi se na elektronsku trgovinu koja posljednjih godina i sve više raste. Internetski trgovci trebali bi jasno navesti podatke o svom identitetu, cijene proizvoda, troškove dostave i način na koji kupci mogu ostvariti svoja prava prije nego što završe kupovinu. Predviđene su i mjere protiv sive ekonomije u online prodaji, pa bi svi koji prodaju robu ili usluge putem interneta trebali biti registrovani i jasno identifikovani. Nakon što ih je usvojila vlada Federacije BiH, ova zakonska rješenja sada trebaju i proći parlamentarnu proceduru. Dakle, nova pravila su još uvijek u proceduri, a do tada dobro je i znati svoja prava prije nego što kliknemo na ono naruči.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Gradačac je jutros najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. U 8 sati mjerili smo 29 stepeni. Temperature će tokom dana dostići oko 33 stepena. Pa nije ni loše podsjetiti na ono što ovakve vrućine uvijek donose. Organizmu je potrebno i više tečnosti nego inače. Često se može i čuti da svi trebamo popiti 2 litre vode dnevno, ali stručnjaci kažu da to nije pravilo. Naime, koliko će vam tečnosti trebati zavisi od godina, tjelesne težine, fizičke aktivnosti, ali i do toga koliko vremena provodite na suncu. Tokom ovakvih dana potrebe organizma su svakako veće. Osim vode, dio tečnosti unosimo i hranom. Zato su lubenica, dinja, krastavac, paradajz i zelena salata odličan izbor za ove vrele dane. Sa druge strane, naravno, nije dobro ni pretjerivati. Važno je piti vodu tokom cijelog dana u manjim količinama, jer prevelik unos odjednom također nije preporučljiv. Ako osjetite žeđ, umor, vrtoglavicu, glavobolju ili primijetite suha usta, moguće je da vam organizam već šalje znakove dehidracije. Zato danas, ako baš ne morate, izbjegavajte boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, rasladite se kad god možete i ne zaboravite bocu vode kada izlazite iz kuće. Naravno, čuvajte i sebe i one najosjetljivije, djecu i starije osobe kojima ovakve temperature i najteže padaju.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: U tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 pfeninga po kilogramu. Ulje Floriol, pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 pfeninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici, jer akcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.
2: Sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
3: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
1: Dragi slušalci, evo 9:45, sigurno već imate i svoje planove za danas, možda ih je neko već morao i prilagoditi temperaturama. Ljeto nam svakako ove godine pokazuje i svoju ljepšu i onu zahtjevniju stranu. Ima sunca i toplih dana, ali svi već pomalo čekamo i malo svježiji vazduh. A dok planirate gdje ćete i kako provesti ovaj dan i pogledajmo i kakva je vremenska slika pred nama, u Gradačcu trenutno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podnevni sati meteorolozi najavljuju bit će ugodniji, dok se u drugom dijelu dana uz porast sparine i nestabilnosti ponegdje mogu očekivati pljuskovi praćeni grmljavinom. Ipak i uz moguću kišu temperature ostaju danas visoke, pa nas i dalje očekuje pravi ljetni dan. Za cijelu zemlju meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne mogući su lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Kada već stiže ono što mnogi priželjkuju, pravo osvježenje. Prema najavama BH Meteo još nekoliko dana zadržat ćemo se u ovom toplom periodu, a zatim slijedi osjetnija promjena vremena. Od utorka se očekuju znatno niže temperature, povremeno i ispod prosjeka za juli, a Bosnu očekuju svježije noći, a popuštanje vrućine osjetit će se i u Hercegovini. Dakle, još malo strpljenja za sve oni koji već traže predah od visokih temperatura, promjena je na vidiku, ali prije nje čeka nas još nekoliko toplih dana. Ako ste danas ili sutra planirali neko putovanje, evo vam i informacija. Informacija sa cesta, pojačana frekvencija saobraćaja bilježi se na cestama koje vode prema jugu Bosne i Hercegovine. Posebno je intenzivno na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, saopćeno je iz Bihamka. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito tokom najtoplijeg dijela dana, a da za vola ne sjednu umorni, te da drže propisno odstojanje između vozila. Pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu evidentiran je na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostarnica, Gradina i Brod. Kolone na izlazu iz zemlje formirane su na prijelazima Izačić, Gabela Polje, Osoje, Ivanica, Daleuša, Hum i Zub. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na rampama u Bosni i Hercegovini, ali su zabilježene duge kolone u prostoru između bosansko-hercegovačkih i hrvatskih graničnih prelaza. Na ostalim prelazima zadržavanje trenutno traju do oko 30 minuta. I to bi bile informacije koje vam mogu pomoći da lakše isplanirate današnji dan. Mi nastavljamo dalje uz muziku. Od 10 sati vrijeme je i za naš kolaž subotom, mjesto gdje vi birate pjesme koje rado slušamo zajedno.

0: marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Baš subotom.
1: Bye bye.
2: I sada naravno stiže onaj dio subote kada muziku ne biramo samo mi, nego i vi. Vrijeme je za kolaž subotom, prostor za vaše pozdrave, pjesme koje za nekoga imaju možda i posebno značenje. Od ovog trenutka vaše želje su nam na prvom mjestu. Ako ste uz radio, javite nam se na 035817427 ili nam pišite putem Vibera na broj 061 26 49. Recite nam koga pozdravljate, koju pjesmu želite čuti. Mi smo tu.

0: Hajde da čujemo i ko nam se to prvi javlja. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, ovdje Adila.
0: Recite Adila, slušamo vas.
1: Želim da pozdravim vas u studiju. Pozdravljam svoju sestru Fadilu u Sloveniji, želim joj brzo poravak. Sestrci su Vadi, brzo poravak. Sabinu pozdrav i pozdravljam Ešepa Gazu iz vas u studiju i ako može pjesma Težak je ovaj život.
0: Težak je ovaj život.
1: Pozdravljam Ninu prijateljicu i prijatelju.
0: Prijatno i vama, hvala vam na pozivu i na lijepim željama, pjesmu evo zapisujemo.

0: Nastavljamo mi našu muzičku priču. Telefon je otvoren za nove pozdrave. Halo, ko je sa nama?
1: Dobar dan, Đuka je ovdje.
0: Dobar dan i vama.
1: Srdačno pozdravljam vas u studiju i reži sve slušalce Radio Gradarstva i ako može pjesma od Ljubi Lukića, Pamti me po bilo čemu.
0: Ljuba Lukić, Pamti me

tipkate i poruke ovoga jutra. Pozdravi stižu od Mirele uz muzičku od naše Farizade. Sa tobom sam željela igru. Naš vjerni slušalac Enver pozdrave šalje svima uz pjesmu od Šerifa Kunjevića Gdje su sada. Uvrstit ćemo i vašu želju, ovaj naš prvi blok muzičkih želja. Slobodno nam pišite i dalje. Broj za vaše poruke 061 26 49.

0: Telefon zvoni, da čujemo ko nam se javlja i koju pjesmu birate dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Marko je.
0: Izvolite, Marko.
1: Pozdravam u radiju svim slušalcima. I ako može, pjesma ispričat ću što na srcu nosim, što u duši nosim, Saša Jelić.
0: Duši nosim...
1: Saša Jelić.
0: Saša Jelić.
1: Yeah. Ima na YouTube, ja sam to pronašao i tako.
0: Imate li možda neku zamjensku ako ne stignemo skinuti ovom prvom bloku?
1: Šaban je uvijek alternativa.
0: Šaban može, naravno. Da. Evo, bit će nešto, pronaći ćemo, evo, potrudit ćemo se.
1: Prijatno.
0: Hvala vama, puno lijepo vas je uvijek čuti, pozdrave smo evo primili, a pjesma bit će neka potrudit ćemo se da nešto vam ispunimo. Hvala vam što ste dio kolaža subote i ove subote 18. 7. dana julskog.

I jedan muzički novitet koji smo već imali priliku čuti na FM 98,3 MHz. Samir Alić poželio je od Dine Merlina Zbog tebe novu pjesmu. Hvala i lijep pozdrav i vama.

0: tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.
1: Marketing. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su izgrada.

Bašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.

0: Dobar dan, nastavljamo mi sa vašim pozivima. Dobar dan.
1: Kako smo?
0: Evo, dobro smo, kako
1: Mažem
0: ste vi?
1: Možemo da dvije glave iz gradarca Rasima i Samira koji će propast sa, sa trebalo ako može živ, amin. O Samira Kujrakovića pjesma.
0: Samir Kujraković, evo ja ću zapisati da, njega, piši, imate li vi još nešto?
1: Da bako javno kažem da će trebalo propast. Klub, sa njima dvojicom, čao.
0: Prijatno. Ćao.

Imamo još jedan pozdrav koji nam je stigao od Hazema Puža iz Međiđe Gornje. Šalje velike pozdrave Peri, Ajši, Zuri, Mersi, Adili i Maksu. Hazem je poželio čuti Amela Ćurića, Što nas ima mašala. Pa neka ova, evo, vesela pjesma ide za sve vas koji ste pozdravljeni, ali i za sve naše slušaoce koji uživaju uz dobru muziku. Toliko za ovaj drugi krug vaših poziva i muzičkih želja. Hvala svima koji su se javili i pisali. Vaše želje su spremne. Slijedi ono naravno što ste vi izabrali, jedan blok, a podsjećamo vas da od 11 sati slijedi rubrika besplatnog oglašavanja u trajanju od 5 minuta.

0: tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
2: U tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 pfeninga po kilogramu. Ulje Floriol, pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 pfeninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici, jer akcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačec.
5: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: nastavljamo se mi dalje družiti kroz 035-817-4427, ko je sada sa nama.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Dobar dan, hvala vam na pitanju, kako ste nam vi?
1: Dobar, hvala Bogu.
0: Šta ćemo svirati?
1: Ako može se opi...

0: Pitić Bišćanka.
1: Sejo Pitić Bišćanka, zabilježena je i vaša želja. Hvala vam puno. Selame i pozdrave putem Vibera primili smo i od Senade i svim slušalcima uz pjesmu od naše kraljice Ferizade Sigurna u sebe. Dakle, Ferizada ide još jednom danas u našem posljednjem bloku. Almerin Pirić pozdravlja sve slušalce Radio Gradačca uz Šerifa Konjevića Stotinu kafana. I naša Majda nam se javlja i ovoga, i ove subote, naravno, može Marinko, taj čovjek, pozdrav za sve slušalce, Majda iz Kalesije, pozdravljamo i mi Majda Bas, hvala vam puno na javljanju, toliko evo bilo poruka trenutno na Viberu, poziva smo uspjeli zabilježiti par u ovom posljednjem bloku našeg druženja. To bi bilo sve za danas u kolažu. Hvala vam što ste bili dio našeg programa. Viber je i dalje otvoren, 061-26-49, stoji vam na raspolaganju dok smo tu do 12 sati. Eto, potrudit ćemo se da sve vaše želje i uvrstimo na našu listu.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16.

0: Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T620. Ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: U tržnom centru Evroprofi u Sarajevskoj ulici i danas vas očekuje cijena dana. Pileći batak sa karabatkom po cijeni od samo 3 marke i 85 peninga po kilogramu. Ulje Floriol, pakovanje od 1 litar po cijeni od 3 marke i 35 peninga. Požurite u tržni centar Evroprofi u Sarajevskoj ulici, jer akcija vrijedi samo u ovom prodajnom centru.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Tražite zabavnu i korisnu aktivnost za svoje mališane ovog ljeta? Plesni klub Flamenco Tuzla organizuje ljetne plesne radionice za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Kroz igru, ples i druženje, djeca će učiti plesne figure, razvijati motoriku, istezati se i pripremati zanimljivu koreografiju. Vidimo se u subotu, 18. jula u 12 sati u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Prijave i sve informacije na broj 062 185 350. Ljetne plesne radionice, jer ples je najljepši način da djeca provedu ljeto.
0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Dragi slušalci, evo nas polako na kraju još jednog subotnjeg druženja iz Weekend studija Radio Gradačica. Subota nam je donijela i pravo ljetno raspoloženje, kako i dolikuje ovom periodu godine. Mnogi će ovaj dan iskoristiti za odmor, druženje, možda i za putovanje. Zato ćemo i prije nego se pozdravimo još jednom provjeriti kakva nas slika čeka do kraja dana. U Gradačicu trenutno 31 stepen, djelomično je sunčano, veoma sparno. Kako dan odmiče, vrijeme bi moglo donijeti i promjenu. Očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. U poslijepodnevnim satima mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura danas će dostići oko 32-33 stepena, pa će ovo biti još jedan topao ljetni dan, ali uz onu poznatu sparinu koja se najviše osjeti naravno u najtoplijem dijelu dana. Ako ste planirali putovanje, krenite na vrijeme, naoružajte se svakako strpljenjem, vikend, godišnji odmori i lijepo vrijeme donose i veći broj vozila na našim cestama, posebno prema jugu zemlje. Iz Bihamka upozoravaju na pojačan promet i duže kolone zabilježene su na izlazu i na prelazima, graničnim prelazima Osoje, Zvirići, Kamensko, Doljani, Gabela, Polje, Deleuša i Zupci. Na Gradišci nema dužih čekanja na izlaznim i ulaznim rampama, ali su kolone

Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
6: 035 852 300.
5: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
7: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti,

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Online prodaja namještaja Sinedok.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi. Akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: mjestu, s tobom sve je na svom mistu.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radio Gradačica 817-427 i 817-724.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: marketing radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari. Nalazimo na adresi Centar za čistoću, Gradačac.
1: Priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom bazi decenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg pleta. Svoj datum rezist 1-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
0: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana na jezičku.

Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2000 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

donio je 8.6.2000 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

0: Ring. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od velikih makstača.
1: 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-245, 816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac. 062-365-240.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Reklame!
0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona.

0: Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi i kompletno

0: Kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić.

0: Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
4: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za do 5,90. U nju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modrići 15, otirajte na prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča.
0: Pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 64.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Sisifer! Hej, Sisifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
5: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
4: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
5: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
4: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
5: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
4: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
5: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
4: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
5: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
6: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

0: 2-3-6-5-2-4-0 i 0-3-5-8-1-6-1-1-1. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac. 062-365-240.

0: Reklame.
1: Reklame.
0: Reklame.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
4: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kreće se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.